0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odgođena utakmica drugog kola B-Win lige Bosne i Hercegovine između Sloge i Borca igra se danas u Doboju od 18 sati. Takvu odluku donio je Komitet za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Osim toga, donijeli su i odluku o odigravanju zaostale utakmice Kupa Bosne i Hercegovine između Borca i Zrinskog. Ta utakmica bit će odigrana 3. oktobra. Donio je Komitet za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Osim toga, donijeli su i odluku o odigravanju zaostale utakmice Kupa Bosne i Hercegovine između Borca i Zrinskog.

0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.